0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guapito
0: Radyo Guapito.